0: Jaj, dajcska mehte, no?
1: Bormeš sem se fest nasisal, čez grabo sem doma zbrisal, puzal sem i klel gemišten.